Ki pemirsa, menika sampun kasambung nggih saking studio Karli kang mapan wonten ing lokasi Bali Dusun nggih menika ngwontenaken pagelaran wayang kulit Sadalunatas. Nggih menika dicara peringatan utawi bersih desa utawi ambal warsa desa Taman Negeri Wai Bungur Lampung Timur. Ingkang kaping pitung dasa gangsal taun. Jadi sahabat awis menika ugi sampun kapireng nggih mulih gending.

Nggih. Nggih niki cah niki wis daftar umroh kabeh niki. Amin. Karek sing pikir dhewe iki sing urung. Rodok gleleng iki. Kon daftar umroh kok angel jamak-jamak iki jan ngenteni apa kowe iki? Ngrasake kok empeng aku.

Ya, diladeni salah siji. Sidarana apa gelang alit dhisik, Lur? Mangga niku Pak Joko kali Pak Sumadi. Syukur Pak Sumadi napa Pak Joko mengga panggung ki Mbak duweti lagune Sidarana. Ha. Mangga Pak Joko. Lah apa Pak ya Pak? Walah ustaz ki joget ya ora dosa, nyanyi ya saya ora dosa. Ora enek wong nyanyi karo joget kok dosa. Nek isik iso joget ki malah bejo, Nduk. Tandane kaya dene wong isik disawang, nek mung disawang karo pangeran ora dicekel iku cilaka, Nduk. Wayang niku sobae wayang ya bae dalang mlakune wayang mlakune dalang, ucape wayang ucape dalang padha karo menungsa. Menungsa ki ya wayange Gusti Allah. Nek dicekel karo Gusti Allah bejo iso ngopo-ngopo. Nek ora dicekel kok trimo disawang, nak uzubillah summa ma'udzubillah min dalik. Kaya wong setruke ming disawang karo Gusti Allah ora dicekel. Lah no tangi yo ditangekke, miring diringne, maem didulang, adus didusi. Lah iki cilaka. Mung disawang ning ora dicekel. Padha karo wayang niku gedhe-gedhe regane larang 1-3 juta. Ora tak cekel mung tak sawang. Jejer ngobar rabokne kotak cilaka, penak wae dhe yo nduk cekel karo dalange mulya. Amin. Mangga Pak Joko Supriyanto. Pundutane kalih Pak Sumadi.

0: Pak Suprianto, Pak Kepala Desa Kalipasir. Wah, alhamdulillah Pak Joko saya mapan nembangi saiki. Pondo sa ora usah repot-repot, Pak. Semono kuwi sudah penak Patrick iki. Jan. Ya, ya muga-muga ya aja sida dadi rondo. Nah, dah nggih, siap. Selajengipun niko request langsung saking Bapak Haji Ramdhani. Ngersakaken walang kekek Jaipong. Wah, monggo Pak Haji. Wah, jan. Elok. Monggo Pak Haji Ramdhani. Iki monggo. Walang kekek Jaipong. Gendeleng gendeleng tak pintok gendeleng gendeleng. Ah, engko dia tak jaluk tak kon nembang walang kekek Sri Gingsul. Walang ngek ngek. Nggih. Monggo. Masya Allah. Untung riku ci. Oke, monggo. Eh, walang kekek Jaipong. Ngadek Sri, ngancani walang kekek Jaipong. Oke. Ngapa kok dikemuli? Apa krimis? Ah, yo ben ukur-ukure kok. Ora ora nek sida. Padake. Ora ora. Ku malah berkah. Monggo. Monggo, Ci.
1: Mboten napa-napa to, mbon Haji joget.
0: Nggih. Joget niku tak aturke ora dosa.
1: Nggih, sehat.
0: Yo ora haram joget iki malah sehat. Gusti Allah tesik nyenengi awake dhewe sik dicekel iso joget sapa-sapa.
1: Amin. Jenengan kula padosi teng mriku malah HP-ne mati terus. Dikir mesene.
0: Mboten, kula niku nek pun tugas ngeten niki jajawi dikir HP pun kudu mlebu ngetas.
1: Amin.
0: Ji, enggak Pak Ji. Malang kekek Jaipong.

0: ngono kuwi lho jar.
1: Sugeng kebanggaan malih, Mbak Limbo.
0: Pripun, Pak?
1: Niki nyuwun sewu.
0: Oh, mboten enten ewon lho, Pak. Ketan kabeh iki. Wong mau 50 pripun purun?
1: Niki suantene kadose mboten pas.
0: Lah jeng?
1: Nek kula wakilne mawon pripun?
0: Asal Bu Suti to? Lah monggo. Ayo diajeng, erok diajeng Bu Suti ngawur kualat.
1: Monggo, Mbak. Kula wakil njenengan mawon.
0: Sarung jagung sini. Sarung jagung, monggo. Ada jan.
1: Niki nek ditayubne saged napa, Mbak?
0: Bola nggih saged banget. Sing ora iso ki apa? Bu Suti diwangi sarung jagung slendro, Bu. Wah. Lah kae sarunge jagung. Ya. Oke, yes. Wah, tibae kene penggemar-penggemar langen beksan. Ning aja salah. Ki tak jelasne tayub ki sepundung cembung saka tembung to karo yub. Dadi to ki ditata yub ki guyub. Tayub ditata supaya guyub. Langen beksan, langen hambekso, langen tresno, hambek watak so luhur. Ya ingkang kagungan budi bekti ingkang luhur. Pramila setiap beksan mesti paring sedekah lho. Apik to? Ten iku sing ora apik ki nek ngesor karo luhur didu kae lho kratindeng karo apa kae. Lah kuwi sing kurang tek apik. Nek kokean, ora kokean ya ora apa-apa nggo tombo obat. Engga. Ayo dinteke dinteke. Lah kene dekeme pangrem opo piye kae? Wah, pene cedak sone terus angrem. Kapan ini netes ki? Yo sabar. Innallaha ma'as sabirin. Belok kok sini tuh, Bu. Belok sarung jagok nono cinemal ora rucin. Lulu rocin nemo lur malu glong dung glong. Iya, Bonang, buka Bonang.

Undi pariti? Dalam? Monggo pariti dipun tenggo. Wah, Jan. Iki dulur lanang temenan iki. Weh, nganti Jan lali sak plengan. Walah, Pak Ridi Buridi iki ya seniman asli kok. Garwane ya sinden. Riye sak niki kirangan cek nyiden apa ora? Monggo Pak Ridi alon-alon.

0: Wah tenan, ditare. Nggih, ditar karo apa iki mau? Nanti lu tak delok meneh. Sitok neh kayak dilayani. Wah, iki Pak. Pak Riti iki jan luar biasa kok. Oh, karo Mbak Aminah kan Pak, pundutan iki wau kembang kemang anu. Sambel kemangi yo ditayupke yo penak yo. Sambel kemangi pundutanipun Pak Topan. Dilatene yo sambel kemangi yo.
1: Nggih, Pak.
0: Yo, lanjut. Sambel kemangi yo.
1: Entek-entek
0: iki. Ayo sitok neh selawat. Yo. Yo, yo, ayo. Sambel kemangi lur, tak tundelang.

Alhamdulillah, Nduk. Apa, Mak? Bali ning habitat ya, Nduk. Seneng-seneng ya, seneng-seneng iki wis jam 1 ya, Nduk. Sakjroning sukaja lali ninggal kapriyet nanira ya, Nduk. Ayo seneng ya seneng, nek seneng nek kebacut dadene ya senep. Bacut tak lakon ya, Nduk. Manjing mring pakeming pakeliran. Lah iya. Sebab apa iki lakone ya randa wigati tur ya randa dawa. Mula kabehmu kudu didum dibagi-bagi, ya kuwi dibagi rata. Kabar wis medal biwara wis ngombro kemana tekan ngendi-ngendi Nduk Waroto. Yo saiki bacut tak lakone monggo, Mak. Nganggo gendhing apa ya saiki

Kulon mangke si Anoman ngaturakan pambagyo wilujeng dateng rawuh jengendiko siwo kabiworo. Nggih Ger, anak Mas Prabu Anom Gatutkaca manem Bromo dateng kengwo pun Anoman ngaturakan bingaing manah mboten langkung anggen kumerpeki dateng andika Raden tebiru biduri ring sambi kolo taklim kulo nggih Raden puniki Anoman katampi dadosaken bingaing menggali pun mangke menika pepatih ngamarto ngaturaken wilujeng puniki Raden tebih rupi duning sambi kolo paman Setyakis merugo wunu ninggi Raden tebih rupi duning sambi kolo kakang Wasian Antorjo iyayi kados pundi jengandiko weh lebdoing karyo di soko pangestumu mangkito Raden kepareng kulo niro krami dini punopo darunane jengandiko ngemeniko samangke masanggrah wonten sajawining kita arso tumuju dang tindak bundi Raden iwo Anoman dadusno kawuningan kulo sakadang poro kadang putro putro Pandhawa dipunutus dene Kanjeng Waji ing Amarta supados jejampang lampahipun nggih menika pusaka kang bangkit tata jalma pusaka Amarta ingkang bangkit tata jalma wong mulya jiwa mulya mimba sudra nenggih siwa Semar Badranaya ingkang samangke nedheng kendhang saking karang kabulutan tumuju dumateng papan kangge pasemaden meminta welasaning Gusti Kang Karya jagat nggih tansah mriyantosaken dhateng wiyananing negari Amarta wa kapiwara makaten welah talah semanten nggih Nger ambak kakang Semar Badranaya niku mamusak derajating ponokawan ewadene luhur bebudene ingkang tansah mamrihaken wiyananing negari Amarta sak petahipun Nger mugi-mugi para putra-putra Pandhawa saged nulat dhateng lekasipun Kakang Semar Badranaya kala wau niki ngestuaken dawuh si Anoman pramila kula mboten pareng wangsul dhateng pringgondane anak-anak Pandhawa mboten pareng wangsul dhateng laladan negari Amarta yen to dereng saged nderekaken siwa Semar Badranaya weh yen mekaten Raden ngiras pantes ngetingalaken bekti kulo dateng sinuwun Prabu Punto Dewa Mewah anggilo takzim kalian Kismar Badranaya ingkang muhung tansah budi daya dateng tentreming kawontenan kulo menika mboten badhe selak pun to Raden yen mekaten monggo dipun manuki Kakang Semar Badranaya badhe dateng pundi purukipun mangke mapanipun wonten pundi yen sampun mapan ing mriku nedheng Semedi monggo dipun jagi sesarengan samun ngantos wonten ingkang sarwe dateng lekasipun Kakang Semar Badranaya mestinipun kemawon Kakang Semar melinggar saking karang kadembel kala wau mestipun wonten wigatos ingkang sangat-sangat wigatos nanging taksih sinandi dere winardi mboten jaget kabikak dateng sok sinten kemawon yektosipun nggih Kakang Semar Badranaya menika wujudipun sak punakawan ing jatosipun Jawa Tengah Jawantah pramira nggih sarangan monggo mangke dipun manuki nggih lampahipun kados mekaten mula namung sawetawis nderek lekasipun siwa kapiwara lho mboten ngoten nggih sarang-sarang kemawon sampun ngantos karo nden damel wah lah saja ini kok damyak-damyak nggih nika wadya wah lah yen ningali umbul-umbulipun mereka gambar Candrasa wah lah nika wadya bolo saking Ngarstina Candrasa menika gambar pusakanipun Jayadrata Gada menika Sikarta Marma lho lah menika kok mawur kalian wadya bolo saking pundi menika dampyak-dampyak agem baris gelar papan Raden sampun ngantos merpeki dhateng pakon anggen jejagi Kakang Semar Badranaya langkung men monggo dipun perpeki kemawon sampun ngantos karo nden damel yen menika mangke ngantos nggih menika ganggu dhateng katentreman Kakang Semar yekti bakal gagar wigar tanpa karya nun nggih ngaturi stoaken dawuh Anoman monggo Kakang Antarja sampun ajri kangelan weh ya yayi kula ugi mboten badhe ajri kangelan patih tambah kangging mangkono nggih stoaken dawuh Raden Kak Paman Setyaki cuma dong dawuh Raden bareng marpeki kang padha dampyak-dampyak tumuju marang pakon ayo aja kasuwen karo ndendam monggo Raden kula dherekaken.

0: Cepet.
1: Jagat manges tunggoro. Weh. Durung watara suwe anggonku bubar saka negara Ngastina. Arsa tumuju marang sukuning Gunung Jamurdipa. Jebul ing kene. Kepapak kepranggul barisan ora pangling bocah kunting sing jer papang brengose diplintir sampir ke kuping parat. Istiaki bakal menyang endi sumingkira aku bakal lumaku karta marma piye ora pangling karo aku panglingi apamu ganti o klambi sedina ping 10 ora pangling nek mung srimo sak karta marma babu arep opo. Aku bakal mlebu wengkon sukuning Gunung Jamurdipa kene. Ora kena. Loh, apa sebabe? Sukuning Gunung Jamurdipa kene lagi ana sengkeran. Pasanggran iki kinarya tengoro, ora kena sapa pawongan mlebu ning sukuning Gunung Jamurdipa. Loh, sebabe apa? Sukuning Gunung Jamurdipa dudu darpe sapa-sapa Pandhawa ora duwe, Kurawa ya ora duwe. Iku papan kang luwo. Mula sapa wae kudu bisa ngambah kono. Ora sah kagan wis kena tak balekke Baliyo. Upamaku majut

ses talon seswaku saka ing gua kupit padha maju ketokno bektimu marang calon gurumu yen bisa ngentasi gawe ngalahke anak-anak Pandhawa ora isuk ora sore sira bakal tak wecahi kawruh kang unggul bisa nyampurnake uripmu nggih.

0: kula aturaken kundhutanipun ingkang winantu ing pakurmatan ingkang kagungan pemancar radio. Nggih menika Radio Tri Rama. Jian obate manjur tenan. Iki kaloka ngendi-ngendi iso nyetel Tri Rama. Pak Topan luar biasa. Muga-muga panjenengane paringi awet anggone ngelola radio, paringi panjang umur, murah rezeki, panjang jodoh. Amin Allahumma. Amin. Semoga-moga ya aja rabi neh. Aja niru karo sing rabi neh. Nggih Pak Topan nggih. Belajar menep rasa. Belajar wening ciptane menep rasane. Wah, sumeleh atine. Amin Allahumma.
1: Amin.
0: Esok awan uduh. Lah iki kan anu to podang kuning kok.

0: Pripun lur?
1: Ganyeng.
0: Ganyeng napa mboten? Ya lumayan. Wis gareng tuwa iki ya ngene iki ya gong. Heeh wis ora. Ora masalah. Ayo. Wah, jam 2 dek ya wis punjul. Ayo. Dek ya nguyak wae ya. Ah, ya sing urung dinyangi apa ki mau deling-eling. Sing urung dinyangi apa kira-kira? Sitok neh. Sing urung dinyangi napa? Apa kae? Ora enak saweran gigris. Mana gigris? Yo satu lagi gerigis. Oh iya siap. Aku ki lo manek gur lague. Moga-moga gerigis yo. Garap Banyuwanginan yo. Kek neruske lakone iki dawa tenan iki lakone iki tenan. Yo. Gerigis.

geger. Goro-goro mah giri-giri kegenturan malah jebul sing teteki dudu sapa-sapa. Ya ki pusaka sing iso tata jalma wae. Kakang Ismaya. Aja kaget, Kakang. Ulun kang merpeki marang jeneng para kakang dene. Lerena nganggon utapa brata Kakang Semar. Wah, kayangan kaya kobong. Aku ngerti yen Kakang Semar bakal gayu mudune kanugraning wayu kang aran Wayu Waseca Jati. Jati Waseca ya Waseca Jati. Mula Kakang Semar, aku kang prapta ning ngersane Kakang Semar. Aja kaget, aku kang prapta Kakang Semar.

sajanipun Pak dipun dalaken mriki banyune sendang pangruwatan dipun susuntak wonten bak niku dipun campur sekar saman sak cekapipun monggo kula nggih mboten mandhap kanca rasa medun co nek ra nguyuh rasa ganti seragam dan cekat-ceket kalau dikukut mas kalau kulire lo tak minggir-minggir mas tak beri gue gelo

Kakang Pukulun Bathara Rado pun api di guru. Boten kagiat jroning penggalih dene andika Kakang Pukulun kapiji mangayun. Oh, Pak Pong, Pak perkencong, perkencong kali codhe sapa sing gawe di guru? Kagrat raos sing manah kula. Was kumitir mawas angin kula daya-daya sawet kosa jeng andika di guru. Namung wonten wigatos ingkang kedah kula andharaken Kakang Pukulun. Punapa di guru? Kayiwangan Jonggring Seloka menika kenging dahuru. Kenging goro-goro magenturan, goro-goro magiri-giri satemangga girise. Kakang Pukulun napa mboten ngraosaken? Nggih ngraosaken iki. Wah, niki jan. Goro-goro kok ora lumrah sumundul ngakoso. Mriku dumadinipun goro-goro saking punapa Kakang Ladala. Niki di guru. Paduka menapa mboten emuduk rikala semanten Adhi Guru mloya ngangklang jagat mloya bawana niti prisa nitih Lembu Andini. Dukne kula sempenten saya dangu saya tebi anggen andika Yayi Guru. Adi Petara Guru nitih Lembu Andini. Satemah saya dangu ngancik wonten sanginggiling Telaga Madirda, wonten nginggiling Telaga Madirda. Telaga Madirda. Lah wing mriku Adi Guru setemah kendel kenging dayaning ngasreping Telaga Madirda. Lah dangu sayang-sayaning dangu ing tenging-tenging telenging Telaga Madirda wonten manungsa. Wonten tiyang wujude manungsa. Menika nedheng Tapa Matirta. Tapa Matirta, tapa wis ngarani Matirta niku kungkum. Lah tak cetheke ora mudeng Pak Lurah ya mudeng tembung Matirta. Mboten nggih Pak Lurah nggih. Jujur e, Pak. Ora ngerti Matirta ki kungkum. Niku wanita ligan tanpa busana ambung sesinjang remo ngoten. Sebab niku kenging siku ndika di guru. Niku sinten? Nah niku pun Bathari Uma duk rikala kenging siku kala rumiyin lakon jaman Kamunayasa. Anggana putra lah niku. Lah ndika pareng iku pun garwa jeng andika piyambak pun Bathari Uma kasiku saged luar jroning siku yen to saged nindakaken Tapa Matirta ngantos wonten Bathareng Lampah. Tapa Matirta ligan tanpa busana sesinjang remo. Nah, sareng mekaten Adi Guru menesani lho kok ana wanita. Tapa Matirta tapa kungkum ligan tanpa busana mblijet. Amung sinjang remo sing kanggo nutupi aurate. Utawa aurate amung remo rambute moko kelaserah tungkak nek nggo nutupi aurat. Sareng kata di guru mulat sigra tuwuh raos ingkang aneh nganeh nganehi. Setama ngaten Adi Guru mulat dateng ing telenging telaga saya dangu saya dangu saya kapandeng kaya pandeng sejebul tuwuh asmara tuwuh bronto pramila mboten sarta mijil samirana mlisir mijil saking grana nempuh tirtaning telaga Madirda. Lah sareng pun ngaten Adi Guru telaga menika katempuh samirana ana mbak cilik nyempyok kang remo sumilak kengis kang wentis. Wah iki kengis kang wentis ngoten. Kengis kang wentis katingal kintol kial tumpak bunder moyo moyo lir jinangka saya banter panai ngasmara Adi Guru mboten ingat nyampah hardaning asmara sigra tumetes punang koma koma tumetes dateng telenging telaga mongko ingkang nedheng tapa kala wau mboten bakal mbugane mboten wonten ingkang tumumpang tiba ing lati ora bakal ngunjuk yen ana tetes ing ngebun emut mboten di guru. Nggih cat emut cat mboten lah kuwi eleke ngono dadi wong luput ki ora kok mung trimo titah dewa ya duwe luput masyarakat cilik ya duwe luput pejabat dhuwur ya mbae luput padha mawon. Dadi kaluputan niku pun manggonan manungsa sipate basaria insanu makhalul khata wa nisyan. Lah iki modern. Ruwat ki ngene iki. Dadi ya ngene iki ruwatan kula ngenteni wong ruwatane ya ruwatan sing marai kula guru kula nggih para ulama sepuh kualian niku. Mila carpun ngoten dangu saning dangu jumawah wonten latenipun Bathari Uma sigra kula lumapan wonten ing guwa garba. Diling-iling di guru. Nggih. Nek ora gelem ngiling-iling wae jagung bakarane tanggunga pekarane. Wong lanang aja klino carcur-carcur neteske kama sak gen-gen. Nek pengin ngecurke apa bali ning omahe adahe dhewe.
Eling pun mau diling. Ya go ya go ku saiki serene sing jar tutak nggen-nggen nek krasa cur bali ya go ya go ya. Nggih. Enek sing ora gelem bulik bali. Ora ngajar konangan aku. Ho. Golek ne kanca. Nah niku. Tahu sana enggak aku kok Candra Mukara Kandhek, Dwi Candra Mukara Dadu, Tri Candra Mukara Durga, Catur Candra Tri Candra Mukara Durga, Catur Candra Mukara Bojo. Panca Candra Mukara Rima, Sat Candra Mukara Karna, Sapta Candra Mukara Jangkep. Asta Candra Mukara Andung Kapsanawa Candra Daswari Mukara Babar Piyak Langsing Kumbala Geni. Lahir punang jabang bayi cenger mujud lanang setengah buta. Kene buta iki nyebute ora tata. Bojleng ora jelas to. Engko lagi dadi dewa sayana iki urung tau ngerti apa to maksude bojleng yakin aku ora ngerti. Ning ngunine ya ngono kuwi. Mula di guru, mboten dangu malih. Ingkang dumados saking Komadi Kurban minggah dateng kasepakan.

0: Bujleng, bujleng.
1: Arak tenan to. Sapa sing ngerti maksudte bujleng, bujleng? Aku yo dewa ora mudeng.
0: Iki papan nopo adem tanpa kesempyo tirta sumilir tanpa kataman samirana. Persasat tatan salit tatan ngunjuk tirta tatan marupa nadyan ora mbuga. Ana padang sorote ora sono sorote ing srengenge nang ketok elengan. Padang redup iki papan nopo? Kados pundi Kakang Naradepa didangu mawon? Jeneng kita iku sapa? Munggah marang kayangan kang Mbuya Ulun timbali. Ladalah. Iki kayangan ya dasar kepara nyata. Wah, jumbuh karo dawuh ibuku. Aku takon, "Bu, aku ki anake sapa? Bapakku sapa? Jenengku sapa?" Ibu paring dawuh nek arep pancen tekon wong atuwamu munggah nang kayuwangan. Iki kayuwangan nopo iki? Iki kayuwangan Jonggring Saloka. Wah, ladalah. Cocok malah coklecok. Nek ngono iki ora kleru aku ning kayang Suralaya. Jonggring Saloka. Aku tak takon sing dewa sing ndi? Ulun niku dewa narendraning para dewa. Wah, ratuning dewa. Kimburiku ya dewa. Ya ya ulun dewa. Bathara Panyarikan. Ya ulun dewa Bathara Indra. Wis ning mburi kuwi sing kok ceret kuwi. Ceret dengkulmu kuwi. Iki dewa e warangka. Kayuwangan Suralaya ing sidik pangudal-udal. Bathara Narada ya wasikane kaputra. Kok ceret dengkulmu locet kuwi. Lah kaya teko. Aja nyepelekke dewa, tak sotke kowe dadi uceng kowe. Ya yen ngono aku takon, bapakku sapa jenengku sapa wong tuaku sapa? Kados pundi pun diakoni mawon. Nek ora gelem nuduhke kayangan banget tak ubrak-abrik. Ha, bilahi to. Ya ya, jeneng kita saka dumadi saka Kama Ulun. Okang ki nek ora datan sine ngojo. Mula jeneng kita bakal tak paringi tetenger, ya kuwi si Kama salah.

0: bali bopo kok cepet men ger
1: alasti brosolo tak sasak sekoitan jegluk mangulon sokolor jegluk mangidul kabeh satu kewanus telas tuntas gari tilas tapis gusis tanpa seso aja kok sing jenenge kewan wah percil we ora ana
0: apa meneh kok padha ana cilik cilik jenis disului wong-wong kuwi kaya ya ora ana
1: aku isih luwe bapakku njaluk pangan bapa ngir Bathara Kala nggih saiki disejarahke luwe dhisik ana ing aran Sukerta ya nggir karben kakang pukulun Bathara Rada kang merdekake Sukerta kang kudu di Purwakala peduka merdekaken kakang Narada iki tak merdekne luwe dhisik ben padha paham
0: sing jeneng Purwakala ora mung ruwat desa pangruwatan kuwi kanggo warga masyarakat kabeh sing padha yakin sing padha percaya nek ora percaya ora apa-apa ning titen-titenan lah sing jeneng Sukerta kuwi saiki nek wong bebrayan sing siji nikah pindho sing siji urung tau nikah gek mung arep dadi bojone kudu disranani kuwi jenenge lusan telu karo sepisan kuwi ya Sukerta syaraté iso ning kudu Purwakala nek duwe anak siji ora lanang ora wadon jenenge untang-anting kebanting niku ya Sukerta suker iki ngarani reget to iki ya cethake iki reget to lah niku yen anak loro piye anak loro lanang kabeh sing jenenge uger-uger lawang utawa gawangan lawang kuwi ya Sukerta yen wadon kabeh kuwi ya Sukerta jenenge kembang sepasang nek lanang wadon kuwi kedono kedini syaraté kudu Purwakala sebab yen ora percaya ora apa-apa ning titeno lamur kejento sing ngawang-awang kesandunging lemah rata lagek padha krasa lha kuwi iki ajaran iki ajare wali yula ora ngayawara ora sirik ora musyrik ora haram wis diyakini sing kudu Murwakala sing kok percaya sapa percaya karo kono-kono kene kene kae-kae ora ana bedane mung siji carane nunggal tujuane
1: yo banjur liyane anak telu lanang wadon lanang jenenge sendang kapit pancuran yen to wadon lanang wadon pancuran kapit sendang yen papat wadon kabeh jenenge Pandhawa ipit-ipit yen limo wadon kabeh jenenge Pandhawa Pandhawi nek lanang kabeh Pandhawa limo ngono akeh banget kuwi lagek sing jenenge bebrayan urung liya liyane wah yen ngono akeh banget ya kuwi bocah Sukerta sing ora niat bakal di Purwakala wong tuane ora bakal mulu iku iso besok kudu dianek pangruwatan yen ngono kuwi dadi pan wah medun tak golek bocah Sukerta hei ketrucut tadi ngrundika kok moro-moro kok ndak mangsa bocah Sukerta niku pripun mati apa daya entek no sampun kebacut ngendika ki nganggo waton aja ngaton ngendika ngono ning mboten ana ngger pencarian karo Hindro cuma dong dawuh pukulun cuma dong dawuh pukulun tututana Bathara sira manjing Pak Malia kanggo cara sira dadya wadon ngger pencarian dadya endang pamuarsih bakal golek banyu wanci surup nganggo nggawa klenthing godanen si Bathara Kala aja iso mangan bocah Sukerta Indra ya mangkono sira silih warna dadi bocah bajang godhole tunggae ngaren godhane Bathara Kala

bali marang Kayuwangan ana bocah lagi pangan nangel. Lah kok iki nek wit semene dure wit aren padha karo dedeku. Lho, sing nemplekke celarat apa cecake? Coba tak getake nek kaget jeblok iso dadi panganku. Wau tok. Ikang sine go celarat utawa cecak sang Bathara Kala jebul iku wong lagi nderes aren. Wong kang lagi nderes aren. Kaget den ketak dening sang Bathara Kala. Satemah mrucut arit pangekrek ing manggaring aren. Nyawel driji ndek-ndek sine nggo butute cecak. Den masa dening sang Bathara Kala katingal sumiringah, bingah sarta

pun mangke sinten kang ketemben rawuh. Bapak Lurah Pak Sigit Susilo lan Pak Agus Suhindro. Aku teko ning taman negeri kene wis nggawa dalang pangruwatan kang aran dalang sejati ya dalang Kondo Buwono. Nedyon nindakaken ngluwari ya kuwi Murwakala ing dusun kene. Mula Bapak Lurah aku minangkani pamundutmu. Apa syarat-syarat syariate kanggo nindakake pangruwatan wis cukup niki kadosipun sampun cekap. Upami wonten kirangipun mangke badhe kula caosi kekancingan utawi tebusan. Lah ya ora apa-apa. Mboten mawon saged. Mugi-mugi kemawon mangke sedaya saged nyekapi dene mboten menika kekancingan minangka dadiya syarat. Yen mekaten monggo badhe kula tindakaken nggih Bapak Lurah Sigit Susilo miwah. Bapak Agus Suhindro lan warga masyarakat sedaya sak prabot dusunipun. Monggo dipunwiwiti meminta wonten saring dat ilahi rubi muga nglunturaken sagunge sih nugraha. Muga-muga Allah tansah ngudaneni sesarengan monggo nyuwun ngersani Allah kula piyambake namung manungsa limrah ingkang tarbenten dat kalian panjenengan. Kula mboten ngertos napa-napa, mboten saged napa-napa lan mboten gadah napa-napa. Bener. Wong urip ki sapa sing rumangsa duwe? Sapa sing rumangsa? Rumangsa iso rumangsa duwe. Rumangsa pinter ki sapa? Ora enek kejabane ilah ing kejabane Gusti Kang Maha Kuwasa. Kabeh ki hak sing kuwasa menungsa mung sadherma. Menungsa mung sadherma anut mring purbaning dat ilahi robbi. Yen mekaten monggo kula dherekaken wis cukup sesarat ayo bareng-bareng mintola sing Gusti muga-muga sembodo kang sinedya ing tlatah taman negeri aja ngosi ana rubeda apa-apa katuto angin kang gedhe tiba teng ing samudra kabeh reses reget utus kabeh ing sekala kantuna mangke jenjem tentrem ayem warga masyarakat masyarakate lan Bapak Lurah sak wargane paring ono slamet warga masyarakate kabeh paring ono slamet amin Allahumma amin. Monggo dipunwiwiti kanca tabun gamelan daringan kebak kanggo srana bakal Murwakala ya kuwi nyarat-nyaraine ani saringa dadi syarat-syarat kinarya srana mung Allah dhewe kang nyembat.

Aduh lemes dempes awakku ra duwe daya kaya kapuk den musone dalan. Aku tobat aku kapuk aku tambanan usadana aku marekno dalan. Bathara Kala sira bakal tak mareke neng sak durunge tak marekake sira kudu gelem janji. Janji piye? Sira ra kena manggon ana kene ra kena ngganggu gawe ya kuwi warga masyarakat Taman Negeri kene. Sira ra gelem ngganggu gawe sabet-sabon panjenengan pekarane Bapak Lurah lan warga masyarakat Taman Negeri kene. Sekabeng madya balamu gawanen bali ora kena mapan ana kene ndur aku manggon ngendi dalan. Sira manggon ning dasaring samudra kono padhas aing sing mangling mapan ning kono adya balamu ajakan kabeh sira bakal tak usadani. Yo aku gelem janji sapa wadya balamu gawen bali kabeh bali ora kena kare ana kene ya kuwi pori lundhek kudu katur panas pati nglek-lek balung atandak ya kuwi getih tinilung balung tinilung getih tinumpuk balung tinilung kabeh padha gawen bali sing lempok gendongan sing ora iso mlaku ya kuwi pondongan sing picak tuntunan sing ora iso nyawang ya kuwi gereten sarta kabeh panggulen gendongan ini diten sunggine ora kena kari ning kene kalebu kabeh klenthing mungil kabeh gawa bali aja ana kari ning kene lamun sitra cidra aja takon dosa weh ya ning aku marek luwe dhisik nyawuk banyu sendang pangruatan gak usah ana karben bisa pulih jati-jati tema.